0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: אחרית הימים 1972

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: אחרית הימים, אחרית הימים 1972.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: יהודית ויעקב רביץ, שירים מהבית, 2010.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ויוני רכטר, משירי אברהם חלפי, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ויוני רכטר, משירי אברהם חלפי, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ויוני רכטר, משירי אברהם חלפי, 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון באז, The Best of John C. Baez, 1977.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אסטרוד ג'ילברטו. The Astrud Gilberto Album with Antonio Carlos Jobim, 1965.

0: 88. עורך בן ג'וריני.
1: שמונים ושמונה.

0: 88.
1: בשעה זו, לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, בוקר שמחת תורה, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. יישובים בעוטף עזה נכבשו, נשרפו ונחרבו. מאות אזרחים וחיילים נרצחו ונחטפו. אלפים נפצעו בגוף ובנפש, ועוד מאות נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן, ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניקל.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת אסתי סילפן.
8: שמונים ושמונה.

0: חן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 90's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help for my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 70's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: לכן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד. מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88. 70's. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88. עורך יואב יפת.
8: שמונה.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88.
0: 2000.
4: כאן 88.
5: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame?

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: 88
1: 2000
0: 88 לא יכולתי לעשות עם זה כלום אתה שומע לא יכולתי לעשות עם זה כלום זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות כלום

0: חן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 80's
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת סמדר שפר. שמונים ושמונה.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 80's. כאן 88.

0: מצוינת, תודה רבה.
1: הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא, ליכוד כן.
1: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: לופ 88, עורכת סמדר שפר. שמונים ושמונה.

0: לכן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88
0: 2000
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת סמדר שפר.
8: כאן 88.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוף בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניקל.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונים ושמונה.

0: חן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, מחר 20:00 כאן 88.
1: לופ 88 2000 כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
8: שמונים ושמונה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד. מחר שמונה בערב. כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: לופ 88, עורך בן ג'וריני.
8: שמונים ושמונה.

בשבילך. הכל בשבילך. הכל בשבילך.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help for my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
3: מנורה.
1: מנורה.
3: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
3: יאללה בוא.
7: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
8: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
3: שלום, שבוע טוב. אנחנו כבר אחרי החגים. דיבור חדיש עד 10. עם בקשות השירים שלכם. והיום קצת יותר מתון מהרגיל. נפתח עם הבקשה של אורן קדושים וגם של דרור באומורן, The Stranglers עם Golden Brown. שתי הזנה טובה. קובי מנורה איתכם.

אחד הלעיתים האהובים של The Stranglers החונקים. נעבור לאלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road. רונית גורטלר ביקשה, וגם מיכאל הרמה, אלטון ג'ון. When I

דיבור חדיש עם קופי מנור בפייסבוק, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות. 70-80 היום בתוכנית, הנה הבקשה של אבי אלפא, שביקש לשמוע את הבי ג'יז. How deep is your love?

הבי ג'יז. עכשיו אל דבי גיבסון, Lost in Your Eyes. יוסי טסל פאפה ביקש דיבור חדש.

סיוון רבינוביץ' ביקשה לשמוע את מדונה, Live to Tell. דיבור חדיש עם קובי מנוע בפייסבוק, שם תוכלו לבקש שירים לתוכניות הבאות. תגידו שלום לזאב אל מליח ולרפאלו מיכאלי שעשו פלו לדף. גם אתם יכולים. דיבור חדיש עם קובי מנוע בפייסבוק.

I'd really love to see you tonight. ה-70s, הבקשה של אייזיק רותם. עכשיו תורו של רוי רוי, הבקשה שלך מגיעה עכשיו. Stumbling in. Suzy Quattro. Chris Norman.

דיבור חדיש, כאן 88, 70s ו-80s היום, עם בקשות השירים שלכם, כרגיל, בקשות נפלאות, הנה פול יאנג, wherever I lay my hat, that's my home. רונית נחמני ביקשה, by the look in your eyes.

בוא נמשיך בדיבור חדיש עם הבקשה של נועה בתריה. היא ביקשה לשמוע את סטיבי וונדר, Lately, כאן 88.

אני רק אנושי, יכול לעשות טעויות, ככה הם אומרים, The Human League, הליגה האנושית, עכשיו אל בילי ג'ויל, הבקשה של מאיר כהן.

דיבור חדיש כאן 88, הנה הבקשה של תמי נחשון, היא ביקשה לשמוע את מייקל ג'קסון. She's out of my life. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, אתם יכולים לבקש שירים לתוכניות הבאות שלנו בכל שבת מ-8 עד 10 בערב בכאן 88. מוזמנים.

Right Down the Line, ג'רי רפרטי. הבקשה של סמי אברמוביץ'. נמשיך עם סטן ריג'וויי, קמופלאז'. אתם יודעים, נכון? דן פרוינד ביקש. זה כאילו שם, אבל לא.

0: קובי מנורה איתכם, ושאזו נסגור עם It's Immaterial, Driving Away From Home, יוסי גורטלר ביקש. יש לנו עוד שעה עד עשר בכאן 88, אתם מוזמנים כמובן להזין, להמשיך להזין.
1: Hey, now just get in and close the door.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו

0: הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה.
2: כן.
1: בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא.
3: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
2: שעה שנייה שלנו דיבור חדיש, כאן 88 בכל שבת מ-8 עד 10 בערב, גם עם בקשות השירים שלכם. היום קצת יותר מתון מהרגיל, אתם יודעים, היום הזה, מה קרה אז. אז אנחנו ככה איתכם, מחבקים אתכם, זוכרים את מה שהיה וממשיכים לצעוד קדימה, כל אחד בדרך שלו, ואנחנו עם המוזיקה. את השעה הזו נפתח עם להקת אבא, One of Us, אחד מאיתנו, אחד היפים שלהם, תהנו.

עכשיו אל רוקסי מיוזיק, Love is the drug. נאטי בר ביקש.

Close My Eyes Forever, אוזי אוסבורן יחד עם ליטה פורד, הבקשה של יוב קניאס. נמשיך, ויטני יוסטון, One Moment in Time, בדיבור חדיש.

שירים הקומודורס, נייט שיפט, משמרת לילה, אורית פוגל, אייל, ביקשה. אתם על דיבור חדיש, כאן

דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, תוכלו לעשות פלו לדף, לעקוב אחרי הדף. הנה הבקשה של ארז לנציאנו, סטארשיפ.

רוברט אפלק עם Killing Me Softly With A Song, הבקשה של אורלי גריבר. עכשיו נמשיך עם קווין. Who Wants To Live Forever? ערן בנאי, או בנאי, ביקש.

Who Wants to Live Forever. שאלה מעניינת. דיבור חדיש, כאן 88, עם בקשות השירים שלכם. הבקשה הבאה שייכת ליהורם גביש. הוא ביקש את סנואי ווייט עם השיר הידוע, Bird of Paradise.

Starry Starry Night, וינסנט, דון מקלין, זו הייתה הבקשה של סול איזקוב, דיבור חדיש, עכשיו קצת אספקת אוויר, Air Supply,

כאן 88, את התוכנית של היום אנחנו נסגור עם ספנדאו בלט. I'll fly for you. העוף למענך, אם תרצו. שבוע טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 88. עכשיו, ספשייל 88. בשידור נוסף. 88. כאן 88.
1: מעטים האלבומים בכל תרבות שכל שיר ושיר בהם הופך לסמל של תקופה, של תחושה, של עם. כמו צמח בר, אלבומה של חווה אלברשטיין שיצא בשנת 1975, בדיוק לפני 50 שנה, הוא אחד כזה. אלבום חד פעמי. רשימת שירים שאי אפשר לערער על החשיבות שלהם לחברה הישראלית. זה אולי האלבום שמכנים נכס צאן ברזל. אלה שירים שהצליחו לגעת בלבבות רבים בתקופה קשה מאוד, אחרי מלחמה קשה מאוד. אלה שירים שממשיכים לגעת בלבבות עד היום, בתקופה קשה לא פחות. היום אנחנו מציינים את יום השואה, 2025, ואת שירי האלבום הזה, כמו לכל איש יש שם, האומנם, התלכי בשדה, כמעט אי אפשר להפריד מהיום עצמו. הם נהיו חלק בלתי נפרד מפסקול האובדן הישראלי. אז הפעם בחרנו לעצור רגע ולהקשיב להם באמת. מה יש בשירים האלה שהופך אותם לחלק בלתי נפרד מאיתנו, ממאורעות היסטוריים ומדיניים שעברו על כולנו? חווה אלברשטיין מטיילת ב-12 שירי האלבום הזה כמו לוליינית, בין לחנים שונים של גדולי המלחינים בארץ למילים של גדולי המשוררים והמשוררות שלנו. בין עצב ואובדן לתקווה ותמימות, הקו המחבר בעדינות את כל אלה אחד לשני, שהופך את האלבום הזה למופתי, הוא הקול החם, הבטוח והמוביל שלה. בשעתיים הקרובות בכאן 88 נשמע שוב את השירים האלה. שירים ששמענו כל חיינו, בטח בימים כמו היום. אבל אולי הפעם נוכל לשמוע אותם קצת מחדש, כאילו השנה היא 1975. חווה אלברשטיין, שלא תמיד קלה עם המעמד הלאומי שהוקנה על השירים שלה, תיארה בעצמה את האלבום הזה בצורה המדויקת ביותר, על גבי עטיפת המהדורה המחודשת. כמו צמח בר היה תקליט של הזדקחות, של רצון להפוך את התסכול, האלבון, האבל והכאב שעברו על כולנו אחרי מלחמת יום הכיפורים למשהו חיובי, לשינוי, לתקווה. היה בי צורך לנחם, לא לצעוק, לא להאשים. השירים בתקליט הזה מצאו אחד את השני כמו אנשים שמוצאים נשמות תואמות בתוך המון אדם. ואחר כך מצאו השירים את האנשים שהיו זקוקים להם באותו רגע נתון בחייהם.

אל תדאגו, עוד נחזור לשיר הזה, אדבר איתך ולחליל היפה שפותח את האלבום בהמשך. אבל קודם קצת מעולמה של חווה אלברשטיין, אחת המוזיקאיות העסוקות בישראל, שהוציאה יותר אלבומים מכל זמר או זמרת אחרים. מעל 70. פלינגן גלי.

חווה אלברשטיין נולדה כאבה אלברשטיין בפולין בשנת 1946. ההורים שלה הצליחו לברוח לרוסיה בשנות המלחמה, וכשהייתה בת 4 בשנת 50, המשפחה עלתה לישראל ונקלטה בשער העלייה, מעברת הקליטה שבחיפה. עבור חווה הילדה, ניצולי השואה לא היו זרים בכלל, הם היו פשוט האנשים שסבבו אותה בשנות הילדות. אנשים שהיא תיארה בשיר שער עלייה מאמצע שנות ה-80, כשכבר החלה לכתוב מילים לשירים שלה, כאנשים מקצה הזמן, מקצה האור והחיים.

השיר הזה מתאר לעומק את קשיי העלייה של האנשים שהגיעו משם. ושוב הרדיו מדבר מדור חיפוש קרובים. רשימות ארוכות, שמות, כתובות ומספרים. מי שהחליף את השם בעצם כבר ויתר. אינו מקשיב לתוכנית, אין בו כוח יותר. את הנושא הטעון הזה, החלפת השם, העברות, מתארת חווה גם בספרה החדש סמטת כנען. והסיפור הזה אולי מראה גם על האופי שלה כמוזיקאית, שלא פחדה אף פעם לשיר גם ביידיש, גם לייצר להיטי פופ, לשלב שנסון עם צוות הווי, ופשוט להיות כל מה שהיא, מהבגדים הכבדים של פולין ועד לשמש הישראלית. איש עבר מדירה לדירה והציע לאנשים לעברת את שמם. היו תמימים שחשבו שהוא נציג ממשלתי ושזאת חובה. בתיק היו לו לוחיות מתכת קטנות שבהן חרט את השם החדש שהוסכם עליו בלית ברירה, ומיד הצמיד את הלוחית לדלת. גם אלינו האיש הגיע. הוא הציע לנו שמות כמו הר אבן, אבני וכדומה. לשמחתי, הוריי לא נפלו בפח ונשארו כמו שהיו תמיד, אלברשטיין. אולי זה גם פשר היידי שלי. אולי באמת לא בא לי להיזרק למה שנקרא קור ההיתוך, ותמיד נשאר בי משהו קצת זר של המתבונן מהצד. לפעמים קראו לזה גלותיות. ובאמת את הדרך המוזיקלית התחילה אלברשטיין ביידיש.

0: sag ich, Mame, sie so schott, deine schöne Augen, und neider was, und neider wenn.
1: הגננת הפכה את אבא לחווה, כי בישראל אין אבא. היא גדלה בקריית ביאליק ובקריית חיים, ובתמיכת אבא שלה שהיה גם מוזיקאי, למדה לנגן מגיל צעיר. אקורדיאון ולשיר, ואחר כך קיבלה גיטרה.

0: למה אבא הביא לי פתאום גיטרה? ברדיו הרבו להשמיע את נחמה הנדל, האופרים, הדודאים, ולא מעט זמרים מהעולם ששרו בליווי גיטרה. אבא הבין את זה וקנה את הגיטרה מימאי צעיר בעיר התחתית בחיפה ליד הנמל. שם הוא עמד על המדרכה עם הגיטרה, גיטרה שעליה מדבקות צבעוניות, מזכרת מכל הנמלים שהגנה בהם האונייה. עד אז הייתי מלווה את עצמי באקורדיאון כשרציתי לשיר, אבל הגיטרה כבשה אותי. האקורדיאון פתאום נראה לי זר. לימדתי את עצמי כמה אקורדים והתחלתי ללוות את עצמי. שרתי בעיקר שירים ששמעתי ברדיו, כמובן באנגלית. מצאתי קבוצה של חובבי שירי עם, והיינו מלמדים זה את זה אקורדים חדשים. אז בגיל 17 חווה אלברשטיין כבר ידע לנגן ולשיר בגיטרה, באקורדיאון, ולא עבר הרבה זמן עד שכישרונה התגלה.
1: מרכז ההסברה הכריז ככה בעיתונים על תחרות כישרונות צעירים בכל הארץ. גם אחי ואני נרשמנו, ונסעתי למפגש כזה בחיפה, במשרד החינוך, משהו עם שלושה אנשים נורא רציניים ומפחידים, ואני זוכרת אמא שלי באה איתי, כי היא תמיד ליוותה אותי ומינה. מינה בי, ואני זוכרת שנכנסתי והייתי נורא נורא מבוישת ומבוהלת ופרצתי בבכי, אבל הרגעתי אותה ושרתי להם שם שני שירים. באופן מוזר, עם כל הבכי וההתרגשות, קיבלתי 300 לירות מלגה. 150 לירות הקדשתי לכמה שיעורים פיתוח קול, 150 לירות ללימוד גיטרה, וכשנגמר הכסף אז גם הפסקתי ללמוד.
0: אז עם אהבה ליידיש, לשנסון, לגיטרה, וכששמה כבר הולך לפניה, חווה התקבלה לצוות הוואי גולני ושר גם בשלישיית פיקוד הצפון, מה שהפך אותה סופית לזמרת מוכרת בישראל.

דן בן אמוץ הזמין כל מיני אנשים שהוא קיבל רשימות כאלה של מרכז ההסברה, הוא התחיל לעשות ערב רעיונות. והוא רצה בסוף כל מופע איזה אומן חובב, איזה מין גימי כזה, מישהו... והוא הזמין אותנו להופיע. ובהופעה עצמה נכחו, מסתבר, כל שבוע, כל הבוהמה של תל אביב, כי זה היה המקום להיפגש. ניגש אליי שאול ביבר, וזה היה לפני הגיוס לצבא, והוא הציע לי ללכת לצוות הוואי, אני בכלל לא ידעתי מה זה. בתגובה הראשונה שלי הייתה קצת כאילו אלבון, כי כאילו אני לא מתאימה ללהקה צבאית, אולי צוות הוואי זה משהו יותר נחות כזה. אבל דווקא הוא הסביר לי שבשביל אדם כמוני, שזקוק לביטוי יותר אישי, ולא צריך שיביימו אותו ויעשו לו כוריאוגרפיה, זה יותר חשוב, והוא באמת צדק. כי ההופעות האלה בצבא, בצוות הוואי, הם בעצם היו הבית ספר הכי חשוב שלי.

0: הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים הביאה להם מוזיקה שנשמעה ככה בישראל. המנונים כמו נאצר מחכה לרבין וגם השירים שסיפרו על האבדות הקשות כמו גבעת התחמושת לדוגמה ששמענו עכשיו היו מלאי פאתוס במשקל האומצה אומצה הישראלי ביותר. אבל אחרי פרוץ מלחמת יום כיפור הקשה, מצב הרוח במדינה השתנה מן הקצה אל הקצה. גם המוזיקה ביטאה את המעבר החד הזה, ולחווה אלברשטיין היה כמובן חלק בשינוי.
1: התקופה הייתה 75, וזה היה עוד קצת אפטר שוק של מלחמת יום הכיפורים. ממש אחרי המלחמה יצא התקליט לו יהי, שהיו בו הרבה שירים שהוקלטו לפני המלחמה, ורק את לו יהי הוספנו כי הוא פתאום נהיה שיר של המלחמה.

על השיר לו יהי עבדו נעמי שמר וחווה אלברשטיין לפני המלחמה, כעברות של אדית בי עבור להקת הפלטינה. כשנהיה ברור שפרצה מלחמה קשה, נעמי צלצלה לחווה לשאול אם כבר הופיעו עם השיר הזה, כי היא כתבה לו לחן חדש. כמו שחווה כותבת, קפצתי אליה ללמוד את הלחן החדש. בטלוויזיה היו בכל ערב מופעי אומנים לחזק את המורל של המשפחות המודאגות בבתים. גם אני הופעתי עם השיר. לא מיהרתי להקליט את השיר החדש. מי בכלל חשב בימים כאלה להקליט שירים? לנעמי היה חוש או מחויבות להמנונים, והיא מיד הקליטה את לו יהי עם הגשש החיוור. האמת שהעניין הזה של המנון די יטריד והביך אותי, אבל השיר הפך בסופו של דבר לשיר המלחמה. כל מלחמה צריכה כנראה את השיר שלה. כשהמלחמה הסתיימה, חזרנו להופיע. זה לא היה הזמן לשירים אמריקאים מחויכים. אז גם החלטנו להיכנס לאולפן ולהקליט סוף סוף את לו יהי, בלייב. כיוון שהשיר באמת הפך למעין המנון, קראנו לתקליט כולו לו יהי.

גם השיר הזה, בלדה על סוס עם כתם על המצח, הופיע באלבום לו יהי. הלחין אותו מתי כספי, עם מזכורים לניגונים חסידיים וקלייזמר, והוא הפך לשיר אהוב במיוחד מתוך האלבום. מתי כספי כבר הלחין ואיבד כמה שירים עבור חווה אלברשטיין החל משנת 70, וגם באלבום הבא שלה, הוא הפיק, איבד וגם כתב שיר. האלבום כמו צמח בר, שלשמו התכנסנו. אולי המזוהה ביותר עם חווה אלברשטיין, וללא ספק עם התקופה שבה הוא יצא. שנת 75. המדינה עדיין פצועה, האוויר כבד. זה אלבום שנולד מתוך המלחמה. מתעסק בה באופן ישיר וגם עקיף, עם עבודת חיבור כל כך עדינה ויפה בין כותבים וכותבות למוזיקאים ומוזיקאיות. אלבום שאפשר לבכות איתו, אבל גם לאחות קצת את השברים. והוא מתחיל, כמו שאתם יודעים, ככה.

0: חבל לי לפעמים לדבר על זה, כדי לא לנפץ מיתולוגיות ואשליות. כי באמת רוב הדברים הכי יפים נעשו כל כך במקרה, ובלי שום תוכנית מיוחדת של תקליט ככה וככה. אני חושבת שזה התחיל מידבר איתך, שזה שיר שהיה לו איזה שני טקסטים קודמים, והמשכתי לחפש את הטקסט הנכון, זה לחן של אלונה טורל, ומצאתי אותו אצל רחל שפירה, שזה היה בעצם המפגש הראשון שלנו. וזה הייתה איזה מלנכוליה. אני חושבת שזו הפעם הראשונה שממש ממש המצב רוח האישי שלי והמצב רוח הכללי התלכדו לחלוטין.
1: אדבר איתך נכתב על ידי המשוררת רחל שפירה, וזה השיר שהזניק את הקשר המיוחד בינה לבין חווה אלברשטיין, שהוביל כמה שנים אחר כך לאלבום שלם בשם התבהרות, עם ביצועים של חווה לשיריה של רחל, בלחנים שונים. אלונה טורל, שהלחינה את השיר, שלחה אותו בהתחלה עם מילים אחרות לגמרי, על שלושה וארבעה.

המילים האלה לא כל כך דיברו לך ואלברשטיין, שהרגישה שהלחן זקוק למשהו אחר, אז היא מסרה אותו לתרצה אתר, ואחר כך לרחל שפירה. על זה היא מספרת. העניין הזה של החלפת לחן או מילים הוא לא פשוט. אנשים נעלבים כשאתה משנה להם את השיר, אבל אני משתדלת מאוד לא להיות סנטימנטלית ברגעים כאלה. אני חייבת לעשות מה שאני מאמינה בו. הבטן מתהפכת מרגשות השם, אבל נולד שיר טוב. אני זוכרת את התגובה של תלמה אליגון כששרתי לה את השיר עם המילים של רחל שפירה, בעצמי לא הבנתי את הכוח שיש לשיר הזה. ובאמת זה שיר עם כוח גדול, שהפך עם השנים לסמל של ייצוג של פוסט-טראומה, הלם קרב, כמו שקראו לזה אז, בדמות אישה שמנחמת בן זוג שחזר מהקרב. רחל שפירה סיפרה מצידה שזה בעצם שיר שמדבר על כל ניסיון ורצון לעזור למישהו אחר עם הסבל שלו. השיר השני באלבום, לחן של חנן יובל למילים של המשוררת זלדה, בוודאי הושמע היום ברחבי הארץ. אי אפשר לדמיין את הפסקול של יום השואה בלעדיו.

0: שיר חילוני, למרות המילה השם, אבל שאת יכולה לפרש אותה כרצונך. שיר, לא רק שיר חילוני, הוא שיר כל כך אוניברסלי, של כל אדם, באמת, התייחסות כל כך מופלאה לכל אדם, בכל מיני פרטים, נותן לך המון אפשרויות להסתכל על אנשים מכל זווית שאת רוצה. ואיכשהו כרגיל כאן בארץ, בוחרים בזווית המוות בסוף, כאילו, והוא הפך להיות, בהתחלה כבר שיר אבל לימי זיכרון, ואחר כך הוא הפך להיות שיר של ממש כמעט פורמלי של יום השואה, של יד ושם, לכל איש יש שם. שבאופן עקרוני, אני מאוד בעד הרעיון הזה של להחזיר לאנשים האלה שעשו אותם מספרים, להחזיר להם את השמות, שזה רעיון חשוב. אבל פתאום השיר הזה, קצת, את יודעת, בשבילי הוא איבד את ה... את המסר באמת הממשי שלו, שהוא באמת של כולם, לכולם יש שם. לנו, לאויבינו, לשכנינו, לאוהבינו, לכולם יש שם.
1: אפשר לשמוע כאן את חווה מספרת על החוויה החצויה הזו, על האופן שבו השירים שלה הפכו לסמלים. לאחרונה סיפרה בריאיון, לא קל להתחבר עם המותג חווה אלברשטיין. מיד כשמתרחש אירוע דמים, הרדיו מתחיל להשמיע אותך בדחיפות גדולה. מתי הפכו שירייך למבשרי אסון, למבשרי אסון פרטי וגם לאומי? מתי הפך קולך לכל העצב דווקא? אבל בריאיון בעיתון מעריב בשנת 1975, מיד אחרי צאת האלבום, השיר עוד היה טרי מהמשקל שהתווסף לו עם השנים. כתבו לו מספר גרסאות מוזיקליות, חווה בחרה את זו של חנן יובל. בעיתון מסופר על המפגש המרגש שהוליד השיר בינה ובין המשוררת זלדה. חווה חששה שזלדה לא תראה בעין יפה את הלחנת השיר, ואולי אפילו תתנגד. היא נסעה אליה לירושלים, נכנסה לביתה והשמיעה לה את השיר בליווי גיטרה. זלדה הייתה מאושרת, ואפילו הזילה דמעה. אז חווה נשארה לשיר לה עוד ועוד שירים, כשהשכנים מסביב באו גם להקשיב לצלילים.

0: זה השיר השלישי באלבום, פגישה לאין קץ. אחד מהשירים המפורסמים של נתן אלתרמן משנת 1938, בלחן של נעמי שמר, שגם מוקלט על ידי השלושרים 5 שנים לפני זה. האהבה הגדולה של חווה אלברשטיין לשירי משוררים, ולטקסט הזה גרמה לה לרצות לבצע אותו גם.
1: הצורך שלי בשירי משוררים היה מאוד אותנטי, זה לא היה משהו בשביל אורי שאני נורא אינטליגנטית ונורא חשובה ורצינית. זה היה צורך שלי לקחת את הפופ ולקחת את כל מה שאני עושה וקצת להעלות אותו מעל השגרה, מעל המציאות, הטקסטים האלה שבעצם בנויים מחומרי החיים. מה זה שיר? שירה בנויה מחומרי החיים של כל אחד, אבל היא מצליחה להפוך את זה לשיר, ליצירה, יצירת אומנות. ובעצם רציתי לקחת את המאזינים שלי תמיד קצת מעל החיים, קצת מעל המציאות, קצת יותר יפה מהשגרה, קצת יותר עם פאתוס.

גם את השיר הזה בוודאי כבר שמעתם היום. המילים הנפלאות של לאה גולדברג שפורסמו בשנת 43 בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים משתלטים על שטחים רבים במזרח אירופה ובצפון אפריקה, ולכן המשמעות של השיר נקשרה מיד בתחושות היישוב היהודי, שקיבל חדשות קשות על היהודים מעבר לים. השיר זכה גם ללחנים אחרים לפני הלחן המוכר הזה של חיים ברקני, כמו לדוגמה של סשה ארגוב.

0: משהו נחמד על השיר, את תלכי בשדה. בעצם סיימנו את התקליט בלי השיר הזה. סיימנו את ההקלטות. וביום האחרון של ההקלטות אני מקבלת קלטת עם קסטה מחיים ברקני, שנתתי לו את הטקסט, עם הטקסט מולחן. ומתי ואני מקשיבים לטקסט, לשיר באולפן, מה זאת אומרת? אי אפשר לא להקליט, וכבר לא היה נגנים וכבר לא היה נגמר. אז מתי נכנס, ואני נכנסתי עם הגיטרה, ומתי נגן בס, טופים, פסנתר.
1: למזלנו, מתי כספי וחווה היו נחושים מספיק, והלחן שהגיע ברגע האחרון, אחרי סיום ההקלטות, הוקלט. וקיבלנו את השיר הנוגע הזה, בלחן שמצליח לבטא את החושים שלאה גולדברג מבטאת בשיר, ואת התקווה לימים שעוד יבואו.

0: חופים הם לפעמים נכתב גם בשנת 43 על ידי נתן יונתן, שטייל עד נקודת החיבור בין הנחל לים וראה שמי הנחל לא באמת מגיעים לים, אלא נבלעים בתוך החול. יותר מ-20 שנה אחר כך הוא פגש את נחום נחצ'ה אימן. בזמן שנחצ'ה התיישב על הפסנתר וניגן מנגינה חדשה שאף אחד עוד לא שמע, נתן החליט להצטרף אליו פתאום עם השיר הזה דווקא, חופים הם לפעמים. ככה, מאותו רגע ומהמקום שגם חווה התרגשה ממנו בכל מפגש בין טקסט למוזיקה, נולד השיר. שני היוצרים היו צריכים לקופף כל אחד מצידו את המילים ואת המנגינה כדי שיתאימו אחד לשני. ולמרות שיש לשיר הזה ביטויים נוספים והוא מזוהה גם עם להקת הנחל, אין ספק שהקול של חווה הוא האלמנט שהפך אותו לקלאסיקה על-זמנית על געגוע ושברון לב.
1: זה הפלא הגדול בכלל בקריאה של אמנות, שכמו שאומרים, כשאתה קורא שיר בעצם אתה יוצר אותו, אתה קורא אותו מהחומרים שלך, ולכן כל אחד קורא שיר בצורה אחרת. אני, יש לי איזו אהבה גדולה לאיזה משפטים נקיים כאלה, שאין להם בדיוק, שלא יודעת בדיוק מה קרה לפני כן ומה קרה אחרי, ובכל זאת זה פתאום נראה לך איזה משפט נפלא, זה מין התאהבות כזאת שקשה לי להסביר, שאני פתאום יודעת, אני רוצה לשיר את המשפט הזה, וכל החיים זה מוביל אותי, כאילו, התחושה הזאת, אויש, למה אני לא כתבתי את זה?
0: גם את השיר הבא באלבום, השכם השכם בבוקר, כתבה רחל שפירה. היא כתבה אותו אחרי מלחמת יום כיפור, והכניסה לתוכו את סיפורי הלוחמים שקמו מתוך הטראומה ובחרו להמשיך בחייהם. מתי כספי איבד את הלחן של סשה ארגוב.

על השכם השכם בבוקר, חווה מספרת. זה שיר שעד היום מצמרר אותי ממש. שיר שמתאר ברגישות מדהימה את הלוחמים בבוקר שאחרי המלחמה, עם האימה והתקווה. בספטמבר 2023 בחרה להקליט אותו מחדש, במסגרת ציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, בלי לדעת כמה רלוונטי עוד יהיה רק חודש אחר כך.

0: שלום לכם ולכן, אתם מאזינים לשעה שנייה בספשייל 88 לכבוד 50 שנה לאחד האלבומים הישראלים הכי מושמעים מרגע צאתו ועד היום, כמו צמח בר של חווה אלברשטיין. הגענו לשיר השביעי באלבום, ימי בנימינה. שיר שהלחין מתי כספי למילים הנוסטלגיות והיפות של אהוד מנור, שמתאר את ימי ילדותו במושבה בנימינה שבה הוא גדל. חווה, שבכלל לא גדלה בטבע בין העצים, אלא בשיכוני עולים, התחברה אליו ממקום אחר.
1: אני חושבת שזה משך אותי דווקא בגלל שמעולם לא, זה לא היה אמיתי. אני אף פעם לא ממש שרתי על המציאות, אלא תמיד הגעתי אליה בכל מיני דרכים אחרות. וזה הקסים אותי, אבל בעיקר המבחן הסופי הוא עם השיר יפי. ושיר כמו ימי בנימינה הוא פשוט שיר כל כך יפה ש... אתה לא עומד בפניו.
0: והוא באמת שיר שקשה לעמוד בפניו. בשבילך, וזה היה דבר די רגיל באותן שנים, לדבר עם אהוד מנור על תקליט חדש, על מצב הרוח, היא סיפרה לו על האלבום כמו צמח בר, והוא מיד הציע לה את ימי בנימינה. לקהל הישראלי של אחרי מלחמת יום כיפור, השיר הנוגע והנוסטלגיה לישראל של שנות ה-40 וה-50 עבד מצוין.

ואנחנו כבר בשיר הנושא של האלבום, כמו צמח בר. באותה שנה, 1975, רצו להפיק בטלוויזיה סדרת דרמה חדשה בשם דודי וראי, ונחצ'ו אימן היה אמור לכתוב לה את המוזיקה. אז הוא התייעץ עם חווה אלברשטיין למי לתת את כתיבת שיר הנושא, והיא המליצה כמובן על רחל שפירה. כשהגיע השיר כמו צמח בר, אנשי הטלוויזיה יקמו את האף ואמרו שזה יותר מדי צפוי וקרוב לסיפור. אבל חווה הייתה בטוחה בו ב-100%. יש רגעים שאני פשוט יודעת במין עקשנות מה נכון. השיר הוקלט, ואז גם הבנתי את הכוח שיש לטלוויזיה. לקראת ההקרנה היה פרומו עם השיר והוא שודר כל יום. אנשים ממש התאהבו בשיר הזה, והיה ברור שצריך לצרף אותו לתקליט החדש. כמו צמח בר נהיה שיר אהוב מאוד, גם בגרסה של סי הימן, ביתו של המלחין, וכזה שנותן מקום לפרשנויות שונות. האם זה שיר פרידה מהחיים, שיר על אהבה נכזבת או על יחסים בין חברים? עם השנים, אולי בגלל שהוא חלק מהאלבום הזה, או בגלל מוטיב הפרידה הבולט, גם הוא נוחס, כמו רוב השירים, לימי הזיכרון השונים.

כמו צמח בר, שירה הנושא של האלבום. שיר ליל שבת, למילים של יהודה עמיחי וללחן של משה וילנסקי, הוקלט בכל ישראל במסגרת התוכנית של דליה גוטמן, דור רב ומי עוד. התוכנית הזו הייתה מין מעבדה לשירים, והיא עסקה כל פעם בנושא אחר, או נתנה משימה למשתתפים. הפעם נתנו לכמה מלחינים את אותו הטקסט, שיר ליל שבת. חווה אלברשטיין שרה את הלחן הזה, של וילנסקי, וגם הוא הוכנס לתוך האלבום. זה שיר שמתאר את אווירת ערב שבת, שמאפיינת את כל המשפחות היהודיות, דתיות וחילוניות. דממה, שקט, מנוחה, כמו הציטוט שמופיע מספר בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, שמתייחס לתחילת יום המנוחה אחרי בריאת העולם. ברקע השקט והמנוחה, מלחמה שאף פעם לא די לה, ומשפחות שהתפרקו. גם המנגינה שומרת את המתח בין העדין והנעים לצורם והמבהיל עם כינורות שהם מבליחים מדי פעם.

שיר ליל שבת. כמו שאנחנו רואים, חווה לא פחדה לגעת באף טקסט, ולמעשה בחרה במכוון להתעסק במגוון כמה שיותר רחב של כותבים וכותבות מתקופות שונות. השיר הבא הוא טקסט של ביאליק, שנקרא אחרי מותי. ציפי פליישר הלחינה אותו ושלחה אותו לחווה, שהכניסה אותו לאלבום. הקו המעט מורבידי של האלבום כמו צמח בר שמסתכל לכאב ולשכול בעיניים, מובע כמובן גם כאן. השיר הודפס לראשונה בעיתון הצופה בוורשה ב-1904, ויש לו, כמו שאפשר לצפות, פרשנויות שונות. הספד כואב על משורר שנפטר לפני שמיצה את יצירתו, או בכלל מטאפורה לפטירת הרוח היצירתית של משורר בחייו, כשהוא מתמודד עם משברי הכתיבה. אולי הסדק הזה של יום כיפור פער מעין פתח בחברה הישראלית להזדהות עמוקה יותר גם עם פצע השואה, שלעיתים הודחק הצידה בתחילת שנות המדינה. היה איש וראו עינינו עוד, שירת חייו באמצע נפסקה, כל אלה משפטים שמלווים אותנו בימי הזיכרון, עם קולה של חווה אלברשטיין, שהייתה ככל הנראה המתווכת הטבעית ביותר למהלך כזה בשנים האלה.

השיר הבא באלבום, אמרה האישה, הוא שיר קצר למילים של תרצה אתר, ושוב בלחן של משה וילנסקי. הוא מתאר יחסים של אם ובנה, וגם הוא, בקונטקסט של אותן שנים, יכל לעורר הזדהות עם כל אמא חרדה לבניה. אמרה האישה, אני מחכה ואתם תחזרו אליי, אינני יודעת מה שם לכם, אך אני האישה ואתם חיי.

והגענו כבר לסוף האלבום, כמו צמח בר. השיר האחרון בו, שלכת, חותם אותו בטון עצוב. הביצוע המקורי היה של תמר רז, שהגיע לשיר הזה אחרי שהיא ביקרה את המלחין אינו נאמן, בזמן שהיה בבית החולים. והוא נתן לה את השיר הזה עם מילים אחרות. בחיבור עם המילים האלה של אמנון בקר, ששר חווה אלברשטיין, הוא הפך למעשה לסוג של שיר פרידה מנאמן. אפילו הוא הספד. ושיר רק אחד נותר, שיר על עלה פתאום נשר, נורא, מה זה אלי, עליו נגזר. אלבום שמצליח להיות כל כך אוניברסלי, ולהקיף אבל של כלל החברה, נגמר בטון אישי, קטן, שלכת.

0: חווה אלברשטיין יצרה תפילה לאדם באלבום הזה, כמו צמח בר, שקשוב לזמן שלו, שידע לקחת מילים חכמות מכל מיני קצוות ולשים אותן לצד מנגינות שנכנסות ללב. השירים שבו מחזיקים במעמד שלהם גם 50 שנה אחר כך.
1: כל העניין הזה נורא מסתורי. איך באמת עם דברים לא לגמרי פופים מובהקים ולא פזמונים כאילו עם שלגרים מובהקים, איך זה באמת קרה? אני לא יודעת.
0: בכתבה במעריב משנת 75, מיד עם צאת האלבום, חווה אלברשטיין אומרת שם, פזמון הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. שיר טוב הוא תרופת הרגעה. שיר יכול לשנות אצלי מצב רוח. שיר טוב מעורר, יש לו כנפיים, והוא אינו הולך לאיבוד. יש לו חיים משלו, והוא יגיע לכל אוזן. אנחנו, הזמרים, רק מתווכים.

0: גם מעמדה של חווה אלברשטיין בתור המתווכת הלאומית נשמר לאורך כל השנים האלה. לפעמים קשה לה להיות בעמדה הזו, אבל נראה שהתפקיד בוחר בה. אנחנו צריכים ככל הנראה את התיווך שלה. ב-2014 הוציא השיר יחד עם שלומי שבן. הוא היה שיר יוצא דופן, גם שיתוף הפעולה ביניהם וגם בתוכן ובהפקה המוזיקלית. תרגיל בהתעוררות שונה משירים אחרים שהם מזוהים עם אירועים קשים במדינה, בגלל שבשונה מאחרים הוא לא נכתב בקשר לאחד כזה, תוך כדי או אחרי, אלא נחשב לשיר שחזה באופן מסוים את מבצע צוק איתן, שפרץ חצי שנה אחרי שהוא יצא. עם תמונת האופק המפויח הצליחו השניים לתת קול עתידי לאירוע שכאילו נמצא בתודעה עוד לפני שהוא קרה, בתוך רצף של מבצעים. בריאיון שציין 30 שנה לצאתו של כמו צמח בר, היא אמרה, לדאבוננו, על אף שבכל כמה זמן יש לנו הרגשה שדברים נכנסים למסלול שקט ורגוע, ומעכשיו יהיה הכל נהדר וטוב, עובדה היא שזה לא ככה. אותן דילמות והתחבטויות, אותן דאגות ואותם כעסים חוזרים תמיד. ובאמת, אחרי מלחמת יום כיפור הייתה תחושה של התפייסות, שמעכשיו, אחרי שלמדנו איזשהו לקח, לקח של יוהרה ושל כוחנות, עכשיו נתנהג אחרת, ודברים יהיו טובים יותר. אבל אנחנו רואים שבכל כמה שנים שוב עולות אותן בעיות, ושוב עושים שרירים, ושוב חוטפים.
1: אני גיליתי שאצל הישראלים, הדבר שהכי מלכד את כל המחנות בסופו של דבר, ומרקח את כל הכעסים והסנאות, זה השירים. אני לא חושבת שיש עוד מקום בעולם ששירים הם חומר כל כך מגבש ומלכד ומאחד כמו בארץ הזאת. באמת, תראי, יש שירים נורא יפים. אני מודה, יש לנו שירים מאוד יפים.
0: וכאן ניפרד. באמת יש לנו שירים מאוד יפים. לא מעט מהם נמצאים באלבום הזה ממש, כמו צמח בר, שיצא לפני 50 שנה. ולצערנו, אבל גם באופן מנחם מאוד, נשאר רלוונטי לנו כל השנים האלה, בימים הכי קשים שלנו כאן, וגם בימים הטובים. כמו חיבוק חזק, כמו להרגיש בבית. אני נעמי שלב, תודה שהזנתם לספשייל 88, ותודה גם לנעמה אלפיה על העזרה בתחקיר. נסיים עם השיר הכי עדכני של חווה אלברשטיין על המצב שלנו פה. ולמרות שהוא יצא כבר לפני 10 חודשים, ביולי 24, עדיין יש חטופים שמחכים להגיע הביתה למשפחות שלהם.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: נינה סימון. פסטל בלוז. 1965.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לנרד כהן, כהן לייב, 1994.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יוגב גלוסמן, מישהו בדלת, 2019.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוקפור, האיש שראה הכל, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוק פור, האיש שראה הכל, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: REM, New Adventures in Hi-Fi, 1996.